0: storie. Brava, scaccio la roba.
1: Найбільший клас-бенні мікс.
2: Політний радіо Ена. Sometimes all I think about is you. Late
1: nights in the middle of June. Веч політія.
2: Веч добре клас-бенні.